0: det var dog med sæle nu. Men der er dog mere svæk, det kan rige. Jeg ved. De vækste som der nær. Lorde, lorde, lorde, lorde, gulv. Bare drik her. Og jeg var en indre skyld, da tjekke. Tjekker. Har ikke en gift, vi med blød, har klub, så vi frimere. Faut savoir dire stop.
1: Tu sais, c'est comme cette type qui voudrait que je me soigne.